кеңейтуу, үлгү аркылуу жол баштоо ролун сәүлөлөндүрүп, кырыш тарттыруу өнүмдүлүгү аркылуу букараны ырыксыз сүйөмөлдөөдөн ырыктылык менен чарбачылык курууга жетектеди. Карашылык аулы кыстак тургундары шагын группасынын тиректүү кадри Чан Хайпин мал фирмасы менен Сейберкана бириккен тогузуу үлгүсү жөнүндө издениш жасап, өлчөмдөнгөн кора калткыны өзгөртүп салып, мал тукумунун сапасын сапалыландырып, эт өнүмдөрүнүн алгачкы мөнөрлөө тизбегин узартып, багымчылык өнүмдүлүгүн эселеп арттырды. Көзгө көрүнөтүн кырыштын артуу төңүрөктөгү 380 нече эгинчи малчыны ырыктылык менен өнөр үйрөнүүгө топтосуп дамууга баурады. Багымчы Алчын Султанбек уулу каладан кошумча каражат берилди. Кыстак биздин төмөнөсүндө карыз акча алуубузга өтүнүш этүүбүзгө көмөктөштү. Чан Хайпин бизге багымчылык технологиясын үйрөтүп, бизди алгачкы даражада мөнөрлөөгө баштап, кошум менен бирге иштеп, кырыш тарттыруу жолубуз барган сайын кеңейди деди.